0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كذب اصحاب الايكه المرسلين
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.
1: اذ قال لهم شعيب الا تتقون
0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں.
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں.
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو.
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
0: اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا, میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے.
1: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین
0: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو.
1: وزنوا بالقسطاس المستقیم
0: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو.
1: ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین
0: اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو.
1: واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین
0: اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا.
1: قالوا انما انت من المسحرین
0: وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو.
1: وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین
0: اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو.
1: فأس

0: اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ.
1: قال ربي اعلم بما تعملون.
0: شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے.

0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین،
0: اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ،
0: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔
1: على قلبك لتكون من المنذرين،
0: یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔
1: بلسان عربی مبین،
0: اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے۔
1: وإنه لفی زبر الأولین،
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
1: اولم

0: کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ
0: اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے
1: فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔
1: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا۔
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
0: وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔
1: فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ
0: اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟
1: أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ مُنظَرُونَ
0: اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟
1: أَفَرَأَيْتَ

0: اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے
1: وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ
0: اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ
0: یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں
1: إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ
0: وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں
1: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ
0: تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
0: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتوازو پیش آؤ
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
0: پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
0: اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومِ
0: جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
0: اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی
1: اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ
0: بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے
1: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ
0: اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں
1: تنزل على كل أفاك أثيم
0: ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں
1: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
0: جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں
1: والشعراء يتبعهم الغاوون
0: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
0: اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں،
1: ہدن و بشرا للمؤمنین،
0: مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے،
1: الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون،
0: وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں،
1: ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون،
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں،
1: اولئک الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں،
1: وَإِنَّكَ لَتُنَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ،
0: اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔

0: العالمین.
1: جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے.
0: یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم.
1: اے موسیٰ، میں ہی خدا غالب و دانا ہوں.
0: وألق

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: اور اپنی لاٹھی ڈال دو, جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے, تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت, ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے.
0: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.
1: ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں.
0: وأدخل يدك

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔

0: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون،
0: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔
1: حتى

0: ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
1: یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو.

0: تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔
1: وَتَفَقَّدَ

0: میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے.
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ.
0: ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں.

0: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے.

0: اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟
1: اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم،
0: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین،
0: سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔
1: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون،
0: یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
1: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم،
0: ملکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے۔
1: انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اللہ تعلو علی وقتونی مسلمین،
0: بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔
1: قالت

خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔

0: مُنِين
1: وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔

0: اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔
1: وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
0: اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔
1: فَلَمْ

جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

0: ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
1: قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔
0: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔
1: قال

جنات میں سے کوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

0: ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔
1: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔
0: سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔
1: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔
0: جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔
1: وصد

0: اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔
1: قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبت

0: और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे।
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون।
0: صالح نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے।

0: کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
2: اور انہوں نے یہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کی سازش کو ناکام بنانے کی تدبیر کی اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔

0: اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔

0: قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو, یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں.
0: فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ.
1: تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی.

کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں؟

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: وَالنَّجْمُ

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی۔
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو۔

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں.

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ۔

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے پائیدار امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیراعظم چین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر شنگھائی روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے سوڈان کے علاقے دارفور میں ریپڈ سیکیورٹی فورسز کے سنگین مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ اور فٹ بال کا عالمی کپ کا فائنل اتوار کو نیو یارک میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: Surur Sangeet, Sazo Awaaz, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کے لیے دستخطوں کی تقریب میں شرکت کے لیے شنگھائی روانہ ہو گئے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سرمایہ کاری کے عمل کو مزید مؤثر بنا کر پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے اور زیادہ پرکشش بنا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے لائف اسٹاک کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے بلا سود قرض پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی انڈر 19 خواتین ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
3: For latest news headlines, after every one hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
4: I love FM 101. Suror Sangeet. سازو آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپریشنل آرگنائزیشن کے قیام کی دستخطوں کی تقریب میں شرکت کے لیے شنگھائی روانہ ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد محمدی یادداشت امن اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے بدستور ایک پائیدار لائحہ عمل ہے۔ پاکستان اور پرتگال نے باقاعدگی سے سیاسی مذاکرات جاری رکھنے اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے آج چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا، مری اور لیا کے لیے گرین الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
0: دس از ایف ایم 101.
3: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 16 اور سورت ہے طٰہٰ اور آیت نمبر ہے 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فمن ربکما یا موسیٰ. قال کہا فمن فمن پس من میں نے کون ہے ربکما تم دونوں کا رب یا موسیٰ اے موسیٰ. قال ربنا الذی تو انہوں نے کہا دونوں نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کہا قال ربنا الذی کہا ہمارا وہ رب ہے الذی جس نے آتا دی کل شئ ہر چیز کو خلقہ شکل صورت بنایا یعنی ثم ہدا اور پھر راستہ دکھایا یعنی ہاتھ کو اس کے لائق ایسے کہ کسی چیز کو پکڑ سکے پاؤں کو اس کے قابل کا چل کر جا سکے زبان کو اس طاقت کے بول سکے آنکھ کو طاقت دی کہ وہ دیکھ سکے یہ اللہ نے دی اور اس کی معرفت بھی دنیا کی زندگی اور آخرت کی سعادت کے لیے اللہ کی عطا نعمت. یہ فرعون نے کہا قال فما بال القرون الاولى کہا تو کیا حال ہے امتوں کا اولا پہلی امتوں کا یعنی جو امتیں گزر چکی ہیں مثل قوم نوح و عاد ثمود کے جو بتوں کو پوجتے تھے بس بعد الموت یہ مرنے کے بعد زندگی زندہ کر کے اٹھائے جانے کے منکر تھے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب فرمایا کہ یہ یعنی لوح محفوظ فی کتاب سے مراد لوح محفوظ میں ان کے تمام احوال مکتوب ہیں. قال علمها کہ ان کا علم جو ہے عند ربی میرے رب کے پاس ہے فی کتاب لوح محفوظ میں لا یضل ربی ولا ینسا لا میں نے نہیں یضل نہیں بھٹکتا ہے ربی میرا رب ولا ینسا اور نہ ہی وہ بھولتا ہے الذی جعل جس نے جعل بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو مہدا وسلا کا بچھونا مہدا میں نے بچھونا وسلا کا اور جاری کیے لکم اس میں تمہارے لیے فیہا اس میں سبلم راستے وانزلا اور اتارا من السماء مان آسمان سے پانی مان پانی فخرا جنا اور پھر نکالی ہم نے بھی ازواج من نبات ان ہر شے کی کئی قسموں سے نبات مختلف یعنی کہ کلو کھا تم کھاؤ ور او انامکم اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ. ہاں ان فی ذالک لآیات لأول النہا بے شک اس میں نشانیاں ہیں لآیات نشانیاں لأول النہا عقل والوں کے لیے جو اول العقل ہے نا ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم نے یہ سبزے نکالے تمہارے لیے ان کا کھانا اپنے جانوروں کو چرانا مباح کر کے. ہاں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تمہارے لیے اور بتا رہا ہے کہ یعنی قسم قسم کے سبزے مختلف رنگتوں اور خوشبوئیوں اور شکلوں کے بعض آدمیوں کے لیے بھی بعض جانوروں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی آخر.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی.
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
5: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM اونلی آن ایف ایم 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
1: اور میں ہوں مجاہد خان۔
0: پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔
0: نائب وزیراعظم عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے قیام کے بارے میں معاہدے پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کے لیے شنگھائی میں ہیں۔
1: منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان کی علم پر مبنی معیشت کو فروغ دینے کے لیے امریکہ کے تعلیمی اداروں کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
0: قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے چین کو گوشت کی برآمدات بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی مذبح خانے میں چینی سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔
1: وزیر مواصلات نے حکام کو موٹر وے M5 پر تمام جاری ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: وزیراعلی پنجاب نے چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا، مری اور لیا کے اضلاع میں گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

ہم ملیں گے کہیں اجنبی شہر کی خواب ہوتی ہوئی شاہراہوں پہ اور شاہراہوں پہ پھیلی ہوئی دھوپ میں. ایک دن ہم کہیں ساتھ ہوں گے وقت کی آندھیوں سے اٹی ساتوں پر سے مٹی ہٹاتے ہوئے ایک ہی جیسے آنسو بہاتے ہوئے. ہم ملیں گے گھنے جنگلوں کی ہری گھاس پر اور کسی شاخ نازک پہ پڑتے ہوئے بوجھ کی داستانوں میں کھو جائیں گے. ہم سنوبر کے پیڑوں کے نوکیلے پتوں سے صدیوں سے سوئے ہوئے دیوتاؤں کی آنکھیں چبو جائیں گے. ہم ملیں گے کہیں برف کے بازوؤں میں گھرے پربتوں پر بانج قبروں میں لیٹے ہوئے کوہ پیماؤں کی یاد میں نظم کہتے ہوئے جو پہاڑوں کی اولاد تھے اور انہیں وقت آنے پہ ماں باپ نے اپنی آغوش میں لے لیا. ہم ملیں گے شاہ سلیمان کے عرس میں اور اس کی سیڑھیوں پر وضو کرنے والوں کے شفاف چہرے

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان, جی ہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں گے. سترہ جولائی 2026, اسٹوڈیو کی گھڑی پر نظر ڈالیں تو اس سمے پاکستان کا معیاری وقت 12:27 دکھا رہا ہے. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے شب کے 2 تک. پروگرام میں شامل رہتی ہیں بہت سی باتیں, اور آپ تو جانتے ہیں ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. ایک خیال ہی تو ہے دوستو, یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں, ایسے بہت سے قصے ہیں, ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل, ادھوری, یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا سا عکس بناتی ہیں, آئے مٹاتی ہیں. اور ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے, اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے, حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے, اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. اور ہر وہ بات جو من کا غلاف زبان سے اتارتی ہے پروگرام کا حصہ بنتی ہے. آج کے پروگرام میں بہت سی باتیں ہم کریں گے, اور میں کوشش کروں گا 1 کے بعد آپ کے لیے بہت لمبے عرصے کے بعد افسانہ شامل کروں, لائیو افسانہ آپ کے لیے پڑھوں, دل چاہ رہا. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا, لیکن دیکھیں وقت کی چال کس طرف لے کے جاتی ہے ہمیں. عموماً انسان کے بہت سارے پلانز چل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں اس کے دماغ میں مد و جزر پیدا کر رہی ہوتی ہیں. جیسے رات کے سمے میں سمندر کی لہریں مد و جزر پیدا کرتی ہیں, کنارے سے آ کر ٹکراتی ہیں ایک سوندھی سی خوشبو کی طرح, اور عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں. بالکل اسی طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے انسان کے اندر بھی اپنے خواہشات کے مد و جزر پیدا کرتے ہوئے طوفان ہوتے ہیں. ایسے طوفان جو بھنور میں تبدیل ہوتے ہیں, اور پھر وہ بھنور سونامی میں تبدیل ہو جاتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے اس پلان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ہمارا پلان ہوتا ہے اور ایک ہمارے تخلیق کار کا پلان ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہوتا وہی ہے جو تخلیق کار جاتا ہے, اور جو وہ کرتا ہے نا یقین کریں وہ سب سے بہتر کرتا ہے. اگر ہم خاموشی کے ساتھ اپنی ذات کی ڈور اس کو پکڑا دیں, اس کی رضا کے مطابق ہو جائے, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر سونپ دیں ہم اپنا سب کچھ اس کی چاہت کے سپرد کر دیں اپنی ہر چاہت, تو پھر وہ بھی عطا کر دے گا جو ہماری چاہت ہے. اس کے رنگ میں رنگنے کی بات ہے, اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بات ہے, اس کو پکارنے کی بات ہے, صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی بات ہے, صحیح اور غلط کا اندازہ لگا کر صحیح کی طرف قدم بڑھانے کی بات ہے.
تو پریشان مت ہوا کریں، پریشان مت ہوا کریں اگر آپ کے پلانز کے مطابق ساری کی ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ زندگی آپ کی مرضی کے مطابق اگر نہیں چلتی تو یقین کریں دنیا ہے، جنت تھوڑی ہے جہاں پہ آپ پرندے کو اشارہ کریں گے کہ میں اسے کھانا چاہتا ہوں اور وہ بہترین مرغن بن کر وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پھر جب کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو ہوا کے سپرد کریں گے تو وہ دوبارہ اڑ کر جان اس میں آ جائے گی، گوشت پوست اس کے اوپر چڑھ جائے گا، جلد آ جائے گی، بال آ جائیں گے، اور پھر وہ اڑ کر دوبارہ سے آسمانوں کی سیر کرے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہماری مرضی کے مطابق ہر شے نہیں ہوتی۔ یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آئے، یہاں پہ اس کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے بھی تو کہا تھا نا، انسان نہ تو کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ بس آتا اور جاتا ہے۔ 12:32 پروگرام میں پہلا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ کو یہ کلام سننا بہت اچھا لگے گا۔ شفقت امانت علی خان کی خوبصورت آواز۔ ان سے پہلے بہت خوبصورت پروگرام کر رہے تھے نائٹ تھراپی آر جے ڈاکس۔ نائٹ تھراپی کو الوداع کرتے ہوئے، الوداع کہتے ہوئے ادھوری باتوں کے سلسلوں کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ میرا ساتھ نبھائیں گے، مجھے بہت بہت بہت اچھا لگے گا۔ 17 جولائی 2026۔ منظر پورے کا پورا ابر آلود تھا، شاید صفائی ہو رہی تھی۔ اچھا احساس مل رہا تھا کہ جب واپس آؤں گا تو سڑکیں چمک رہی ہوں گی، اچھا لگے گا۔ وہ جو ہمیشہ میں جس جگہ سے ہو کر جاتا ہوں اس جگہ سے نہیں جاؤں گا، اس بار راستہ تبدیل کر لوں گا۔ دل چاہتا ہے کہ کیسے انجانے راستے پر جاؤں جہاں مجھے پتا نہ ہو کہ یہاں پہ کیا سامنے آنے والا ہے۔ زندگی ایسے بہت خوبصورت لگتی ہے کہ جب یہ پتا نہ ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تھری ڈی ڈائمینشن میں ہے جہاں پہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جا سکتے ہیں۔ فورتھ ڈائمینشن میں جائیں گے تو یہ تینوں وقت کے جو دھارے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، وہ سامنے نظر آ جائیں گے۔ سائنس کا تو یہی کہنا ہے۔ سارے زمانوں میں اول سے پہلے ایک میرا پلان ہے، ایک اس کا پلان ہے۔ اس کا پلان ہی کامیاب ہوگا۔

اللہم صلی علی سیدنا محمد والے محمد. اذان فجر کا وقت قریب ہے, کوشش کیجئے گا جس کا ذکر آپ نے سنا ہے اس نے بندھے ہاتھوں کے ساتھ بھی سجدے قضا نہیں ہونے دیے. کوشش کیجئے گا, آج آپ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں, سجدہ کیجئے گا, دعا کیجئے گا, شکر ادا کیجئے گا, خدا کا شکر ادا کیجئے گا. خدا تعالیٰ آپ نے ہمیں حسین جیسا غیرت مند امام عطا کیا, میرے مالک غیرت مند امام عطا کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. غم آپ کو سجدے کی حالت میں جا کے خدا سے رو کر مانگنا پڑے, ضرور مانگیے, خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غم حسین علیہ السلام میں روتی ہے. چھوڑ فرید نہ یار دامن دوہا جہانا داؤ سا ڈے زامن ادامن, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمۃ العالمین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ضمانت اسی شخص کی دی جاتی ہے جیسے کوئی غلطی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل پرفیکٹ ہے آپ تو ٹھیک ہے, پھر چلیں جیسے چل رہا ہے. اگر پرفیکٹ نہیں ہے تو چھوڑ فرید نہ یار دامن دوہا جہانا داؤ ساڈا زامن ادامن, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ دنیا آخرت میں ہمارے ضامن ہیں, جتا پیر ہوئے اتھا ہی خیر ہوئے, کل عالم دی خیر ہونا دے صدقے ساڈی بھی خیر. حق موجود سدا سدا سدا موجود, اللہ حق اللہ حق اللہ حق. آپ کے فیڈ بیک کا بہت بے صبری سے انتظار رہتا ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے انسٹا پہ ذیشان ناصر لکھیں گے تو بھی مل جاؤں گا, فیس بک پہ بھی ذیشان ناصر لکھیں گے مل جاؤں گا. پریسائزلی انسٹا پہ اگر آپ ZEESHANNASIR26 ذیشان ناصر 26 لکھیں گے میرا اکاؤنٹ مل جائے گا انسٹا پہ. یو کین گو اپ دیر, یو کین سینڈ می یور فیڈ بیک, مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے فیڈ بیک کا. ٹل دن اپنا بہت خیال رکھیے, زندگی نے سانسوں نے اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ٹل دن اپنا بہت خیال رکھیے گا. ذیشان ناصر سائنز آؤٹ, تم لوگوں کا پوکی جا رہا ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا, صحت زندگی تندرستی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ماں حسین کی راضی ہوں آپ پر, کوئی اپنوں کو ایسے نہیں روتا جیسے آپ حسین علیہ السلام ان کے بچوں کو روتے ہیں. جناب سیدہ پاک چادر کے صدقے آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے میرے مالک. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, زندگی نے سانسوں نے اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد.

0: This is FM 101.
1: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM
3: 101. Bismillahir Rahmanir Rahim.
4: Shuru Allah ke naam se jo bada meherban nihayat rehm wala hai.
3: Qad aflaha al mu'minun.
4: Beshak iman wale rustagar hue.
3: الذين هم في صلاتهم خاشعون
4: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں
3: والذين هم عن اللغو معرضون
4: اور جو بہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں
3: والذين هم للزکات فاعلون
4: اور جو زکات ادا کرتے ہیں
3: والذین ہم لفروجہم حافظون
4: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا, پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا, تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے.
0: ثم انکم بعد ذلك لمیتون,
1: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو.
0: ثم انکم یوم القیامة تبعثون,
1: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے.

0: اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔
1: وہ

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں.

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے, تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں.

بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔

اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔ وَقُرْ

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قوما آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔
1: فأ

اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟

0: کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔
1: وَلَئِنْ

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔

0: تو ان کو وعدے برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔
1: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔
0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا۔
1: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عادين۔
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔
1: فقالوا انؤمن لبشرين وكانوا قوما عادين۔
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔

اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔
1: اَيَحْسَ

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون،
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔
1: ولا

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے.
1: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.
0: آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی.

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے،
1: مستکبرین بھی سامرا تہجرون،
0: ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے۔
1: افنا

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے

اور اگر خدا برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

0: لوگوں، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: تفکرون
1: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں
0: بل قالوا مثل ما قال الاولون
1: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں

0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ.
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے. کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں.

0: سبحان الله عما يصفون.
1: اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔
1: حَتَّى

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

0: خود ہوں
1: تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں؟ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔
1: الم

0: اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسئوا فيها ولا تكلمون،
0: اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔
1: ان

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين.
0: اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا, کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے.

0: اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔
1: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

0: الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: المشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.

0: وأولئك هم الفاسقون.
1: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں.

0: اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔
1: والخاب

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کریم امیم ہے، اور یہ کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔

0: اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔
1: اِذ

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

0: اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے.

0: جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ،
0: اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔
1: yeah.

مومن و شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔
1: یوم

0: ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے،
1: اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔
0: یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔

0: مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔
1: فَإِن

0: اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔
1: لَيْسَ

ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔

0: مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔
1: وق

اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: فضله والله واسع عليم.
1: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔
1: اللہ نور السماوات والارض مثل نور